Yo paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro,